0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: З вами Іра Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Жаданне атрымаць усё і адразу прывядзе да памылкі. Настройцеся быць абачлівымі.
2: Телец.
1: Дзень складваецца ўдала, калі вы знойдзеце цікавую справу і засяродзіцеся на ёй.
2: Блізняты.
1: Вы хутчэй даможацеся свайго, калі не станеце дзейнічаць няўпрост. Вакольныя шляхі хутчэй прывядуць вас да жаданага выніку.
2: Рак.
1: Не стаўце перад сабой цяжкіх задач. Цяпер самы час засяродзіцца на прыемных баках жыцця.
2: Леў.
1: Нейкі дзіўны жыццёвы сюжэт рыхтуецца стаць яшчэ больш загадкавым.
2: Дзева.
1: Надышоў час задумацца пра тое, як можна ажыццявіць вашы добрыя намеры нейкім іншым спосабам.
2: Шалі.
1: У сітуацыі, дзе перад вамі стаіць выбар, з двух варыянтаў хутка з'явіцца яшчэ некалькі магчымасцяў.
2: Скарпіён.
1: Будзьце ўзаемна ветлівыя, зараз гэта асабліва важна.
2: Стралец.
1: Не пераоценивайте свои магчимости. Вы здольны на многое, але нават вам треба часам отпочивать.
2: Козярог.
1: У теме ваших доходов и выдатков отбудется незначный, але становчий зрух.
2: Водолей.
1: Вы сможете раптом нечто усвядомить, прокрасться у чисти сакрет, або зразуметь, что намышляют иншие люди, и гэта поплывая на ваши уласные планы.
2: Рыб.
1: У вас может возникнуть вострое почуццё, что чагосьці не хапая. Верагодна, завтра ваши жадання станут больше пэўнымі. З вами была Іра Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп на радио Магілёва.